jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di ziar bu baax a baax ku ci nekk sa tour ak sa sant jaajëfal leen bu baax a baax ci ànd bu rafet bi nga xam ne nañ koy amal ak rajo Jant bi FM 95.2 waaye noonu itam Thiener FM 88.6 foofee ca Ndakaaru ci diwaanu Louga 94.6